Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

Hallo zusammen und willkommen til Sommerkjendisen AFM8. Og ja, Sommerkjendisen, det skjønner vi til noen ikke sverste, eller i hvert fall ikke sverste av B-linjen, til å være her i Vagnarensen. Og vi sendte torsdag mig til høste fra 20 til 12, og i det det selvvandet høstever og høste av Sommerkjendisen. Så røyne at gjøre mer tann bøyne at her var live til en løg for dikken her hjemme her i studion. Og det siknaver, heppen og feien om at jeg finner den gesten jeg finner i det til Ole, for navn Ole Johansen, og han øyne kjent som en av frontmannen og i bølsen til mamma. Men i det kommer han øyne i studio og spiller noen av sin egen løven, og ja, jeg gleder meg som et småbad. Til dikken her hjemme som lurer seg, og også, wow, Her har han en god rødt, og Ole er også en god rødt, men jeg har vært gående av å ta røstene her og nok så penere rønger. Ja, men så øktast ikke, for inn av portal.fo, her kan du ikke bare høre den fyrre timen i sommerkjentene, du kan se røstene, fyller vi av livestreamen til dere. Her du sørst dere, ja, vi tar en egen. Og høyre dere vidt en øyre. Vi om en lydbil, så får vi å komme inn her i sendtiden av i Ola, og I hugsa Arndt, så fær vi lukka byrja við en leie. Vi fær høyra Bite Bus, tja, beinir.

0: Ja, ja.
1: Ellen, tusen takk for at du lot deg vi i sommersendingene til okken her av FM 8. Og jeg halte at jeg får sende til ut, og jeg får at, ja, vi får halte av i sendingene, og jeg får spille et le som, ja, jeg har spalt og fromspalt her i FM 8 studio noen, og jeg har spalt den her kaféen her sendingene, og til Ronja vil le noen B24 framførst her i studio av FM 8.
0: No way!

0: Her hørte vi først Bruno Mars, We Risk It All, og etter det hørte vi Billie Eilish, We Happier Than Ever. Vi jo her i sommersendingene høstet, vi gjør klart vikskiftet så stille og rålet, stille slia. Ja, men vikskiftet blir jo bare alt spennende. Jeg vet at overstevene nå leier deg inn, og østene så vil regatta i høstvik nå i vikskiftene, så her nekk spennende ting at tekast vi og affæra til. Om du atler til andre termon, eller om du bare hører sangkinskje, eller om du bare lærte en halsen, ja, men så skriver du bare inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, så er du alltid velkommen til. Vi tar å høre Sabrina Carpenter ved Lennon Manchild.
1: Oh boy.

Her har vi denne poppore av gåon pop-tonologi, og det var først Sabrina Carpenter vi Lennon Manchild, så har vi Sam Smith og John Legend vi Lay Me Down, og her at enda har vi Ella Langley vi Lennon Choosing Texas. Vi tar i dag sin sending utenfor at hun var noen hørst og pratet vi sangeren Ole, som kjent som Ole Johansen, og forsangeren i Baltjonen Telemamma, og det har vært en helt utrolig god løte, og hun har litt løte. Og så har vi et annet skitt, og jeg synes at når man lurer etter gåen tonologi, så har vi til kjære lurer. Jeg er ferdig at gjøre klarslatt enda sendtisene om en lydbil, men Arjen er ferdig at jeg, så får vi lykke av. Nå har vi haft tempo i lydsynere, vi tror om sånn sinne rolig av sjankoen. Så nå får jeg lykke av å få tempo i bum, bum, bum, og sinne bare opp, opp. Upp nu Arne Dövra Tumann. Jag vet inte om du kanske har gått fitness i Dövra Tumann. Eller om du bara ska lycka till att klara den. Arne, du får se äta med för en chatt här. Arbetslösa någon. Vi får kräffa att höra. För vi går hem till Sören Torplund.

Her hørte vi Søren Toplund Lund. Søren Lund Topgård offer. Ja, nu forsvann navnet Det var alt det ble ikke Vi har hørt en ekvann kan ta like Og vi får høre en sang og det går an at rett Og jeg vet ikke om Jeg har alltid dørt som kommer Hun er høyma i det Jeg har ikke noen urbattninger i det Og kanskje hun sitter og lurer her høyma Og hun er urbattninger og pappa han er til arbeid Så han blir sendt til å ta i Ja, men det kan du ikke høre Så nå husker jeg Ettersom at dørtren kan skal høre utvarpe Så skal hun også slippe å høre en sang Som hun ikke er gøy i Og til øyne helt vores en sanggård som nekva og kom før en gang gå vi. Vi får høre Eivir Polstøtter, vi Lennon, Elisabeth og Ellenborg.

Það er svo en sangur dedikerar til dessna sem som að heima og ég haldi bestemt að hún lústar og ja, við stóð lústar, Elinborg, hei, pappa bóndi og það svo andi Elisabeth og Elinborg og annars svo bara eitthvað að segja og í dagsins sumarsending á FM8 ja, sumarsendingin hún verð send hvern tursta, mikta og hösta að þetta það fyrir dag Við það var út fyrir að tíma nún hórst tónleik live hér í stúdjónum frá Óla för han är Ulf Johansson och han är annan forskare I Baltikum till mamma och vi har hört hans spalt fem lö och annars hon har fick vi dock något gott prat. Du kan höra alla samröna och höra att lönen till honom sätter ni det av fm8.fo. Här hör du alla sändningarna som vi har haft här av sommarsändningarna. Jeg vet ikke om jeg har snakket etter at sige Anna enn til at jeg vil etter torsdagen klokken 20 og tid må jeg ha et holdt frem I ord vikskiftet. Jeg går utgående, jeg elsker utgående og vennende her tid og gående frem I ord. Vi får enda vi sannsyn, back to friends.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: En av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer du med følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise om det storslige omstøvende har vi deg etter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselen, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hette vi vittlere enn

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

sjómaður. Vi online on board, utan er marskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, etla vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og gjøtlom vekkri.